0: Suyahan din nilamang sa K5 Rewind. Ug una ta mo adto sa tong K5 Rewind mag kape sa ta. Di na pwedeng dita magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa tong kalawasan labi na sa mga hugaw nga musulod sa tong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox ug limpyuhan na tong mga sistema. Ug pwede po ning usang DTX Premium Coffee. Lami po ni mga ka K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na pangtimpla na ug DTX Premium Coffee ug DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, atong Hulyo 4, 1995, July 4, 1995, si kaning Presidente Fidel V. Ramos mipirma o miproklamar sa Proclamation No. 615, opisyal nga designate ang Philippine Eagle, nga to ang Agila, ang Phytophaga Jeferie, nga atong National Bird sa Pilipinas. Kay matupag kinitungod, nagsimbolo sa kusgan o gawas nun, strength and freedom, o gitawag pinaka-kusgan nga langgam sa tibuok kalibutan, ang pamilya sa Agila. Pero sa dugay nga panahon, dili Agila ang ato ang national bird sa Pilipinas kundili Maya. Ang Maya gamay kining alanggam ug mao kining national bird sa dili pa 1995. Ang Maya mga ka-K5 makita nato kini bisag asang party sa atong nasod. Ang gamay nga alanggam mao kanang atong giila samtang nasa elementarya o sa high school kani adto. Matud pa sa mga katigulangan ang Maya usa kini kalanggam nga mag-enjoy gayud malipayon o gawas nun bisag asa siya makaabot o mutog pa gawas nun siya nga makalihok-lihok malipayon siya nga langgam kung magkuyog sa iyang panon o duot kao ba nalang mga Maya o makita natong ilang pagka gawas nun bisag asa lamang wadto sa hawanan o mahumainan o sa kalubihan ana ang Maya kung nindot kayo sa lalang taon ang langgam nga Maya malipayon kining mabuhi kuyog iyang mga kauban panko ibutang kini sa hawla dali kini mamatay nga wala sila maanad nga mag-inusara o ikurong dili susama sa uwang langgam nga mabuhi ra. Usay makita na itong Maya ang ipang baligya des Changi. Mga bata alayhan kay mudakop nini o mupalit. Apang dili mabda ng pipila kaadlaw mamatay kini kitungod. Wala kini maanad nga mag-inusara. Ang Maya susama kini kanatong mga Pilipino. Nga malipayon. Basta kauban ang pamilya o kabarkada. O ang Maya susama kini sa itong nasod nga dapat libre kanunay o gawas nun kita nga manginabuhi. Small but terrible. Matod pa. Sabisag unsa nga problema sa kuna o gumanhap nga mabusa sa itong nasod. Ang Maya mubarok sama sa Pilipino. Apan sa paghimo sa Philippine Eagles nga atong bagong national bird atong 1995, lahi na ang panglantaw sa maong langgam. Ang Philippine Eagle, simbolo na kini sa usa ka Pilipino nga isog o kusgan. Usa na siya hari sa kalangitan o usa pa diri lamang kini siya makitaan ang Philippine Eagle. Ang tuyo o tumong nini nga nung himo siyang national bird ang Philippine Eagle. Kaya talagsaon kini siya o gadunay pagkonserbar sa maong langgam o pagkonserbar sa atong kalasangan nga sa India siya nanimoyo. O kita usab nga mga katawhan ang kalasangan usa sa atong dapat tapigan. Usa atong July 4, opisyal na gipirmahan ni kaning Presidente Fidel Valdez Ramos ang Proklamasyon numero 615, Proclamation number 615, declaring nga ang Philippine Eagle mao ang bagong national bird sa Pilipinas. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Ako si Dan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butik.
3: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Pagpalit sa mga
3: butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
6: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo og serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita og current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo gyud na nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagkadungog sa mensahe, makabalikon sa brand recall or makapahinomdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa Key5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa banga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa Key5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa Key5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa Key5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Kabusaw. Hey!

0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod ni ining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay ko kahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Luzon, Visayas og Mindanao. Pilipinas, kini ang inyong higala igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon og inyong tulumanon. Maayong gabi sa ato nga tanan, mga hinigugman ako maggalang-galang magkigsuonan sa ato karon nga panag-uban, ato ginapaabot atong mga pagpanimbaya. Maayong gabi ngadto sa tanan, atong nasilingan, silingan nato sa ato dining sibihan higala, naka panukad kita gayod live ang ato kanunayng panag-uban dinhi sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa ato dining station manager ngadto kang K5 Sir Birnie Cabusao og sa ngalan sa atong Sion President Doc Ramil Oy, sa ato higalang engineer on duty karon sa Picas Lawak sa atong master control sa gihapon ngadto kang K5 Engineer Bill Andrew Racoma. Sa ato igalang panag-uban karon atong gitimbaya atong masilingan usab nga mga kalungsuran o ngadto sab sa uban pa nato nga mga dapit. Nasli niya atong makauban karon Sister Honey Rose from Ormoc City. Sister Honey, alang kanimo maayong gabi, kumusta din na karon sa imong dapit? Kumusta ang panahon? Hello, Sister Honey. Okay, wapa makasulod may galang kingsunan. Ato karon ginapabot sa ato nga panimbaya. Hook up ta mga higala karon sa Tacloban City sa ato higala nga sister station K5 News FM Digital Tacloban City. Salamat, naka-standby na. Ato higala igsuon karon dito sa Technical Department ka K5 Robert Garciano. Mayong gabi kaninyo tanan din na sa Tacloban City sa atong matigpaminaw diha igala sa atong hook up sa K5 News FM Digital Tacloban City. Sa ato usab nga mga silingan dinhi sa ato nga silingan probinsya dinhi sa Negros Oriental ngatos Negros Occidental sa tanan-tanan gyud manghigalang kingsunan sa atong panag-uban karon hangtod tas alas 7 atong hisgotan higala kini karong atong panaghisgot sa atong hisgotan kagabi. Sa gihapon atong ginapaabot ang atong pagpanimbaya ngadto sa tanan usab nato nga mga tigpaminaw, labi na sa mga regular nato yung tigpaminaw no kay ato ning ginahamatod pag gina series ang ato higala nga mga panaghisgot. Basta ni ata sa weekdays kay tag 30 minutos na ta makigsuonan si Kristo ang sentro matakaroon niya sa atong panaghisgot mo nang ato ning i-seriesya atong i-episode aron nga makuha ginato ang pinakalabing sentro ni ining walay lain ang atong gialagaran higala nga diin nahimo kitang nalinuwas gikan sa silot sa atong sala nga mong kamatayon walay lain si Ginoong Hesus. Busa Christ-centered message sa makaigsuonan. Okay, wa pa Sister Honey alang sa atong linya. Okay, so ato karon higala usab nga makauban Sister Honey kon okay lang ang iya dito nga lokasyon sa ato nga signal usab. Ang adto di ay kang Kimoniza maayong gabi alang sa ato dining maogini atong regular higala nga tigpaminaw labi na usahay malimot nga di ay midweek na malimot sabda nga special preparation for Sabbath. Thank you kayo alang ini ato igsuon Kim Waniza. So good evening alang kaninyo. God is good all the time. So dalay good and Dios. Ato igala karon pag ipaabot ang ato nga tanang panaghisgot karon na pansadi pata magabasag mga pipila ka mga balaang pulong atong dugukan sa ato karon nga mga pagkupay kukabildo o sa atong mga pagpamalandong magpahigayon sa ato makigsuonan sa ato nga naandan o sa kabinuksang pagampo. Magampo tayo ni Gugma kung maigsuon. Among amahan nga langit nun, O na sa tanan maayong gabi kanimo o Dios, sa gihapon, ani ano sab kami din ni sa maogi hapon nga dapit din ikaw, nagatudlo ka namo, alang ni ini nga buhat sa kaluwasan. Pinaagining sabihan sa K5 News FM. Mamantala na usab sa gihapon ang maayong balita nga walay lain na sintro ni Ginoong Hesus. Dalay gun ka sa katapusan sa wala nimo'y pagkulang ka namo. Labi na sa tag-iya tag-dumala ang sabihan, ikaw magpanalangin sa kadagaya pangadto ni Dr. Ramel sa iyang tibuok banay. O labi na sa tanan usab ng mga empleyado ini nga simbahan, ni ini nga sabihan o ni ini usab na tulumanon. Magpanalangin ka o Diyos sa tanang katauhan nga anaakaroon sa ilang dapit sa ilang pagpaminaw. Hinaot nga pinaagi sa iyong balang espiritu kami malamdagan sa dugang mga kamatuuran nga among hisgutan karon. Salamat sa imong pagpakiguban o pagtubag sa among pag-ampo. Sa ngalan ng Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Atong hisgutan mga higala kagabi sa atong panag-uban. Yes, Nana Sister Honey. Mayong gabi alang kanimo, Sister Honey, kumusta sa imo hagin na nga lokasyon?
2: Yes, hello Brother Jerry. Mayong gabi usab kanimo o usab sa tanan natong mga tigpaminaw.
1: Dalago ng Diyos higala makiksunan sa ato karong panag-uban, Sister Honey at makauban. Ato isgotan karong Sister Honey, kaya nag-isgota din sa usa ka gitawag o mga hitabo nga wala pag yun mahitabo sukad. Kana nakasulat sa Kapitulo 12 sa Daniel nga atong gisgutan nga kung abot na naandako gayon nga kasamo kawala pamahitabo sukad nga adunay nasod. Kadturag yun sila kansangalan nga nakaplagan nga nahasulat niya sa basahon ang hatagan o kaluwasan. Bot ipasabot nga ang kaluwasan doon na nay ato karong maaninaw nga kinahanglan yun nga ang ngalan masulat sa basahon. Apan wa man gi-specify sa maong record sa Daniel 12:1 kung unsa nang basahuna nga kadto lamang sila nakaplagan nga nakasulat diha sa basahon ang pagaluwason kung moabot ang dako nga kasamo. Atong gisgutan nga dunay kasamo nga may tabo nga muresulta kini nga dunay gitawag o divine intervention. Ang ipasabot sa divine intervention nga usa ka buhat kana nga ang Dios nga aduna siya'y mga katawhan nga nianang panahuna unya gitawag na og dako nga kasakitan. Unsa man ang dakong kasakitan nga gisgutan din na mga higalam kigsuunan nga mo-intervene ang Dios. Mo-intervene siya tungod kay naa siya'y pinili ng mga tao nga di niya buot nga malaglag anang panahuna. Ang ayan ba nato ng isgutan sa irongyod kung kinsa po ng mga pinili? Ato bagyod nang masairan o kita po apil basabta ni Ana sa pagkapinili nga tungod sa nakita sa Dios nga kanang daong dakong kasakitan kung dili gyud na santaon, usay pulong santaon, but pasabot ba ka ng pasagdan lang, dili na gyud na santaon nga kung dugay pamana mahuman, kung unsa na kataas nga panahon ang iyahaan ng maong kasakitan, kung dili na pamove on sa Dios mismo ang Dios na sayod nga wala nagay tao nga maluwas. Grabe gyud ay nakaayo. Kana nga kasakitan murag naglambigit yun na dili lang sa kalaglagan sa lawas, kondili kalaglagan gayud sa kalag og espiritu. Kay moingon gani tangwa nay tao nga maluwas, ang kalag basta makasala mamatay. Unya ang kalag kon mamatay wa nay pagkabanhaw sa kinabuhi. Bubintaha raunta og ang lawas ray mamatay. Kay aduna may saad nga pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi nga dayon. Bisan pa og ang lawas ni balik sa abog, mauman na ang gisulti sa Dios atong adan nga Mubalik magyud sila sa abog. Pero dili nagpasabot kay mamatay ang lawas, wala na ipagkabanhaw sa kinabuhi. Ato nang gisgutan nga sa panahon onya nga mahuman na ang buhat sa matud pa pag-usisa. Unsa man ning gitawag pag-usisa? Kanibang paghukom kay gimbut-an sa Dios nga ang tao mamatay sa makausara. Hebrehano 9:27 ato nang mabasa, og humani ana nga pagkamatay sa tao adunay paghukom nga musunod anang kamatayon. Busa diha sa paghukom masayran ang resulta sa kinabuhi sa tao. Unya sa panahon sa pagkabanhaw sa Juan 5:28-29, diha makita ang tagsa-tagsa sa ilang destinasyon sa matag-usa nga ginahukman sumala sa mga binuhatan. Now kay dinha sa kamatayon sa

buot ipasabot nga ang destinasyon sa matag usa nga diin ang Dios raana ang nasayon. Kay kita wala man kita masayon, ang atong destinasyon ron langit. Atong destinasyon kinabuhin dayon. Unya wala man ta mahibalo sa atong ugma gani sa atong kinabuhi ug mamatay na ta. Nasayod ba ta nga sa ato ang ugma? Ug mamatay ta sa panahon sa paghukom, padulong gitas kinabuhi. Nga di man gani ta nang balog unsay unang pulong atong litokon ugma sa buntag inigbangon nato gikan sa ato ang katulogon. Bekin sa may maka matud pa kana bang maka predict si kulong predict kana bang yung makatagna masiguro nimo nga bisag moingon kag karon matulog na karong gabi eh inigbangon yun ako ang ako og yung unang ilitok nga pulong oh magkuan ka maghunahuna kag unsang pulong nga sigurado ka nga matuman na mga igsuong higala. Kana nagsulti ato nang mabasa sa Santiago 4:13-14, wala gyud tay hibang kaagan. Kay wa kita may balo og napo may buntag ang atong kinabuhi. Ang Dios ra gyud ang nasayon ini. Busa kanang predestination na ara na sa Dios. Kita di gyud ta makahimo pagpangandak nga bisag tuo na kog Dios. Buotan kaayo ko. Relihiyoso kaayo ko. Mauna mga higala nga di gyud nato ipangandak kay ang kaluwasan grasya. Dili na atong binuhatan. Ang Dios ray nasayod apan sa adlaw sa paghukom iya gyud nang usisahon. Kay ang atong huna-huna wa man ni masayri bisan sa kaaway sa Dios wa gani na ibalo atong bisan kinsang minahal sa kinabuhi ni ining yuta mga higala. Why na ibalo sila sa atong kasing-kasing unsay sulod ani? Maunay gisulti ni Malag na Jeremias nga ang kasing-kasing labi pa kamalimbungon labaw sa tanang butang o kinsa may nakasusi ni ini. Naabay tao na ibalo? Wala. Pero bisag tinago ra nang mga huna-huna ni mo nga wagi di mo gisulti. Tinago ra nang imong gibati nga wagi mo na gipakita o gipamulong. Apan sa mata sa Dios kanang tanan binuksan. Pag-abot sa hukom, diha na unya ta masayod, nga numang di man ta malangit, di man ta maluwas, nga atong pagdahom, buutan man ta. Atong mga buhat, pulos man maayo. Busa doon nagyong mo reklamo unya. Mabasa ta nas Mateo 7:21-22. Nag-ingos kinung Hesus, dili ang tanan yung kanako Ginoo nga makasulod ngadto sa ginarian sa langit. Kung dili kadto lamang silang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Nya dunay mga tawo reklamo. Nganong dili man mi makasulod ngadto sa ginarian sa langit? Nagbuhat man ni og milagro sa imong ngalan. Nag-ayo mig mga masakiton, naghingilin mig magipangyawaan ng mga tao kang gisudlag daotang espiritu, naghimo pagani mig mga propesiya, daghan kayo silag mga paningil or kanabang gisudya. Pero unsa may tubag ni Ginoong Hesus? Wa man ko makaila ninyo. Uy, kuyaw kayo na makaigsuunan nga nakailata niya, iyang ngalan atong gigamit na nambaltang masakiton. Namay daghan karon ingon ana. Iyang ngalan atong gigamit sa atong mga buhat sa paghingilin o mga gipang pusis o daotang espiritu. Unya sa ulahi, ingnon tagwa wa siya kailan na to? Unsa may batiyon ni mo? Unsa may batiyon na to? Ganahan pa ta mukuyog ni ana, di po ta pwede, dili kita mukuyog sa langit sa adlaw nga pagkabanhaw. Sa adlaw unya nga humana ang hukom, sa adlaw unya nga mabalik na si Ginoong Hesus kay kining kalibutan higala ang gihulat na lang ini, nga laglagon kini, kung kuhaon na sa Dios ang iyang mga pagaluwason ining kalibutan.

0: niya karon. Ni ana ra bagita sa panahon nga murag na anagyoy di na masabtan mangigalam king suunan. Ang tao bisan pag sigig simba, humag simba, na ay daghang problema. Balik na po ang karaan ng mga binuhatan. Huwag pagkausap. Bag-o pang nabutismuhan pagkasunod adlaw, nibalik na po sa iyahang daang dautang kagawian. Huwag undang. Unya, unsa na lang og mamatay sa hinanalik nga wala gyud in taon maka hinulsol sa iyang sala nga aron unta mahimong mapasaylo og dili na masilutan sa silot sa sala nga mukamatayon sa bisan unsa unya kun moabot nang hukom. Nganong ato man ning gisgutan mag-igsuonan? Halos adlaw-adlaw ang mga balita atong madungog, atong makita, dili masabtan o magisgutag kamatay sa tibuok kalibutan lain higalang kahintang sa pagkalaglag, sa pagkamatay. Kalamidad, bisan diin dapita. Doon narabay, gipamulong din ni mahigalang kingsunan nga makatalagmano ni sa atong nasod sa Pilipinas. Wa man gisulat din yung nasod sa Pilipinas, pero makatalagmanon kini. Atong sulayag basa ha, ako ning paspasag basa, kay gamay raman tag panahon, napasistirhani na to sa linya. Salmo Kapitulo 11, versikulo 3, ang mga pulong nag-ingon. Kung ang mga patukuranan pagagunobon, unsa man ang arang mahimo sa matarong. Pangutana ni, kung ang patukuranan pagagunobon, unsa man ang arang mahimo sa matarong. Kung i-apply na ito ni og atong relihiyon, atong simbahan, atong tinuuhan, unsa may patukuranan sa tinuuhan. Unsa may ato ang patukuranan. Gugma, natural na magina. Kay kung mga lagad ta, di man pwede wa tay gugma. Wa man tay pulos ang atong pagtuotanan, wa ni pulos kung wa tay gugma. Now, kung wa na gugma unya diha susulod sa atong simbahan, kay mag-away og unay ang mga mimro versus mga ministro. Naramay daghang nagkasuhay gani igalab sa pulos ministro dito susgado na mga igsuon sa simbahan apan nagkasuhay sila, nagkinihaay sila dito sa hukmanan sa di matutuo. Nga dili ra magunta na siya buot ang ayang ipabuhat ni sulti ng Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 6 versikulo 1 ngadto sa versikulo 8. Di pwede nga magkasuhay ta nga mga igsuon ra ta, pero gisulti na ni Ginoong Hesus sa duol na gani kung mabalik magbudhi ay ang usag-usa, igsuon bato igsuon o magad o gangan. Nga naman, kay musanay lagi ang kadautan, bubugnaw ang gugmas kadaghanan. Na kung nanito sa atong nasod, atong i-aplikar panalitan kiningiingon, kung ang mga patukuranan pagagunobon, unsa man ang arang mahimo sa matarong, hulagwayon ragunato ng krisis sa atong nasod, higala sa atong gobyerno? Unsa may atong patukuranan? Demokrasya. Hustisya. Ang atong kagamhanan sa hustisya nga pagpatuman sa kinaiya, dili pwede nga husgahan ang tao nga wala mausisa. No condemnation without trial. Maugina ang prinsipyo sa hustisya nga panggobyerno. Ang Diyos, ingon ana, dili ang Diyos maminaw og mga haka-haka, mga tsismis, mga libak-libak, marites, di pwedeng magpahulhog ang Diyos o unsa ito nakita sa tao, dili ang Diyos mabasis ang paghukom sa ato nakita. Kay kita, di takakita sa kasing-kasing, di takakita sa lahuna. Ngunang bisan kita, di ta pwedeng maghukom kay kita hukman po da. Apan unsay dugang sulte, kung ang patukuranan, atong timanan ha, pagagunubo na gani, ang hustisya, kanakita ron sa atong panggobyerno na anay nakatagamtam ron ng higalam kigsunan, o wala gyoy hustisya. Why kaangayan? Why kaangayan? Nganong ato managisgotan din eh, mamukaw lang ta. Kay dunay propesya ining atong nitaburon ay nangutana nato din eh. Isaiah 59, versikulo 14, mauni ang nakasulat din eh. O ang hustisya gipasibog, og ang pagkamatarong nagabarog sa layo, kay ang kamatuuran napukan sa dalan, og ang katuliran dili makasulod. Hulagwayon ta karon, karong adlaw higala. Judgment day. Kanang pulong impeachment trial na ay hukom ana. Og ang hustisya gipasibog. Og ang pagkamatarong nagabarog sa layo, kay ang kamatuuran napukan sa dalan, og ang katuliran dili makasulod. Isaiah 59, versikulo 14. Kung dili nagyod ni mariporma, og dili nagyod ni mabago, di nagyod ni mausab, ingon ani lang nagli permanente ang mahitabo, nga mismo ang batakang balaod sa atong nasod, ang mga prinsipyo, sa atong iglesia mawala ang gugma. Unsay buhaton sa Dios? Salmo 119, versikulo 126, mauni. Nag-ingon ang mga pulong, mauna ang panahon nga si Jehovah magabuhat kay gihimo nila nga walay kapuslanan ang imong kasuguan. Mao ni gisulti ni Hari David. Unsay mahitabo? Ang Dios bantayan nato. Kay makita na ganin niya may galang kigsunan nga wala na'y kaangayan, nga pwede na lang patyon ang tao og minor de edad og patyon pod og minor de edad. Ang minor de edad nga kriminal, minor de edad ang gipatay. Unsa may hustisya nga naamay balaod higala nga. Okay lang to. Hilom lang. Mao ni mga igalam kigsunan ato ning isgutan. Tungod kay wa ta masayod ugma. Unsa ang buhaton sa Dios? Kon dili na gani ang Dios higala ang mahimong alagaran, mobiya ang Dios. Ang kaaway maoy mopuli diha sa kinabuhi sa tao. Moabot higala ang dakong kasakitan. Dili nagyuda mapugnan. Sister Honey, napakasli niya. Closing
1: hello,
0: remark.
1: Brother Jerry.
0: Closing remark na lang kami. Dos minutos, gawa naman tayo panahon. Sige.
1: Okay, no? Thank you, Brother Jerry. Ug alang sa panapos na ito nga basahon, mga kaigsuunan, makita sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, Versikologis, pero muatras taani, no? Kaingon din hitungod ni ini, mga igsuon, hatagi ug labi pang kakugi gayod ang pagtino sa pagtawag ug sa pagpili kaninyo, kay kung pagabuhaton ninyo kining mga butanga dili gayod kamo mahipangdol. No? Mo din ning giingon. Kay unsay giingon sa 8 hangtod sa 9, mga kaigsuonan, kay kung kining mga butanga ana kaninyo ug magadagaya, dili sila maghimo kaninyo nga tapulan ni walay bunga mahatungod sa hingpit nga pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya nga nakulangan ni ining mga butanga, buta ug halap, igo lamang makakita sa haduol o ginakalimutan niya ang paghinlo sa iyang daang mga sala. So naagi paghinulsol. So unsa may atong idugang kini nga mga butang? Sa 5, oo, ug tungod ni ining maong hinungdan, idugang ninyo ang bugos nga kakugi ang inyong pagtuo sangkapa sa hingpit nga batasan. Ug ang hingpit nga batasan sangkapa sa kahibalo. So, meaning to say, makabatuntag, mayang pamatasan mga kaigsuunan, no? Hingpiton po na siya. Pinagi usab sa pagdugang sa kahibalo, so kinahanglan natin pagtuon. Sa 6, ug ang kahibalo sangkapa sa pagahom sa kaugalingon. Ug ang pagahom sa kaugalingon, sangkapa sa pagpailob, ug ang pailob, sangkapa sa pagkadiyos nun. Ug ang pagkadiyos nun, sangkapa sa pagpuangod nga minagsuon. Ug ang pagpuangod nga minagsuon, sangkapa sa paghigugma. Makahimo kining tanan kanato magigsunan nga dili tapulan. So mahimo kita nga madasigon sa pag alagad no sa atong Ginoo Hesukristo, sa atong Dios sa langit nga maoy nagahatag sa atong kinabuhi ug bisan pa nagaproteksyon kanato sa matag adlaw. So ang himaya no alang gayud sa atong Dios sa langit mga kaigsoonan. So ato ni palandungan ni nga mga pulong stak na sa kagabhion ang Dios magpanalangin kanatong tanan.
0: Okay, salamat kay kanimo Sister Honey Miguel magkisulong at igong panahon sa panag-uban sa atong Christ Centered nato ni kay wa magitay mahimo higala kun wala sa Ginoong Hesus. Kusa salamat kayo sa pakig-uban sa atong mga tigpaminaw, makauban nato dos bukidnon alang sa among usab nga mga ginsakpan sa among panimalay. Kaninyo tanan din ha sa kabanglasan bukidnon maayong gabi kaninyo. Og ngadto sab kang Brother Melvin Likin mga higala kigsunan nga ato sab karon nakauban. Maayong gabi sab kanimo Brother Melvin sa imuha sab tibuok pamilya nga tanan. Og si Brother Ronnie magdadaro. Brother Ronnie, maayong gabi ka nimo. Thank you for watching. Naade ka sa ato karulinya, naaka sa Davao del Sur karon. Boy na may galam kay Sunan, sa kalalaman sa ato dining station manager sa ato dining panag-uban matakaroon niya, nga to kang K5 Sir Bernie Cabusao, og sa alam sa ato CEO and President Doc Ramil Oy. Sa ato on duty engineer Picaslao, may galam nga to kang K5 Bell Andro Racoma o sa ato ay galang chief engineer ni Akarolini Kauban usab ka na ito sa Japon nga ito kang chief engineer Abudwen. Kinila man yung galing soon sa ato nga panag-uban akong kauban Sister Honey from Ormoc City o kami na lamang mag-aingon ka na itong tanan nga unta ang Diyos mag-panalangin ka na ito sa kadagaya pa sa iyang mga balaang pulong. Dalagun ang Diyos o mayong gabi mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun sa imong paghatag kanamo og dugang nga mga pagpahinumdum, dugang lamdang, pinagis ang abalaang pulong. Nga amo o Dios mahimong giya adlaw-adlaw sa among mga pagkinabuhing espirituhanon. Og pinaagi ning sibyahan, diin na panalanginan ang daghang makatauhan nga nakadungog. Ayaw ko lang sila Ginoo sa ilang gikinahanglan sa ilang kinabuhi. Hinautunta nga samtang ni apay kagawa sa tinuohan, mapahimuslan namo ang pagmantala dinhis kahanginan sa maayong balita sa kaluwasan nga walilain mao si Ginoong Hesus ang kamatuoran ang dalan ug kinabuhi. Salamat kayo sa imuhang pagpakig-uban kanamo nga tanan hangtod sa kanturan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pinyang imo atay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaug gana sa kama?
3: Masin og
1: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug de sugar cane
1: mga organic compound
2: nga epic
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500